Titta, här står en manik som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propeller så vitt jag kan

0: till motorn här, som får driva den här cykelpumpens pistong, som sen blåser på propellen så propellen går igång. Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit, och den startar på ett kick, det är makalös manikon.
1: Jaha, jaha, jag tror jag fattar, men vad gör den här maskinen för någonting?
0: Jo, propellen driver runt ett litet aggregat som pumpar vatten genom tratten till ett termostat, som i sin tur leder vattnet till ett skovelhjul som sitter fast i en mast i vårat cykelskjul. Det går hit och det går dit, det går runt en liten bit, och det startar på ett kick, det är en makalös manikan.
1: Jaha, tack, tack. Men vad är det för en maskin? Vad har man det till med det här?

0: gör någonting det. Och på somrarna så kan det ibland hända att den går varm. Och då kan vi koka gröt där uppe i tratten.
1: Så ni har den här stora maskinen bara för att